сотні свободних на зору. Білої осе емо, кай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, най завієм на стран, до синій камор не.